کے لسنر وہی عشتہ محبت پہ ہو عرضی بھی کہنا محبت پہ ہو عرضی بھی کہنا او دابا زما بدقسمتی بھی کہنا محبت پہ ہو عرضی بھی کہنا او دابا زما بدقسمتی بھی کہنا او چغی میں زکا خلق وہ نرے دے چغی میں زکا خلق وہ نرے دیا او دزا جڑا خو اسویلی بھی کہنا دوا نہ پاتے نو مورے دوا نہ پاتے نو مورے.

کانٹے دار مقابلہ پی جنے خیر رسول کنن با انتہائی کانٹے دار مقابلہ کو خیر صاحب زمانہ کے دسمنگ پروگرام ہو رہے خیر اوکے جناب خیر تاسو با

Assalamu alaikum, assalam, program so nice. This is me Bushra from Miss Bushra from Chota Lahore. We mung program ke alawa zarur ji sir RJ jode do para sas 20 lazmi le kana zama education second year de aw experience to a teaching aw zo RJ jode de shamo kana bilkul jode de exam class se bas kyun RJ jode de shi par je to alex salahiyat gwaadi ka rangin gu yo kas message kare us da chhe rakh de wa re kha wa re sawal jawab mukammal to kamani tik rakh de khuda zakhair la farikhtu zani amin rakh de سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے جی عمر خان ٹھوپے نہ سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ مہربانی

0: अबीर सिंह है तासो
1: सेहत
0: बराबर दे गुडे
1: जी
0: खुशहाल जी सवाल जो अफसर जी
1: سرپراست
0: کا گورے آواز ہو رہی کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو زمین کے لیے سویل ہی تروڑی ہاں دارا تو آئی گڑے سنگا
1: پروگرام
0: خبر ہے سوال جواب رکھے جگہ خاندا رکھے کہ صحیح رکھے تبری رستہ پار سکے کاری تارا کے جواب نہ دے بس کسی میں گواہ خیال ساتھ دیر خیال ساتھ ڈیر چاہتا مانے نا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال ہو سر خیرا بھلے اردو کے پروگرام کی شریک السلام علیکم جی اللہ کرم نے تارو جبھی والا خور میں خبر ہے کہ نا
1: بالکل
0: اللہ کرم دلہ کرم منگوئے کے بعد جی گول رہا
1: پروگرام
0: خالہ ڈیرا کامیاب کا ڈیرا خوشحال ہوتی سنگا ڈیوٹی بھی سنگا چھٹیاں نے موشی بھی کہنے دی شوی ہاں
1: تاریخ
0: دنیا مزے مکڑے والا چی خاصا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ سمجھ دا پروڈکٹ دا وہ چلے کہ نہیں چلے پتی ڈیوٹی ڈیوٹی کی سنگا
1: محمد جان
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بلیچ میں استعمال کری کہنے دا خیرا ماڑی نو آواز کریم کیسے شروع کی بیری آواز کٹ وہ صحیح شو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ گارنٹی خلکو لگ رہا خیر رزلٹ پاور کہ گڑی

خدي دا اوس ما اي اي نه تاسو کو چې ترا له پوینټ راک چې دی اعلی ظرف انسان او کم ظرف انسان کې سب فرق وی کنه بیا وی چې بعض اوقات صاحب عقل و دانش یا پاکیزہ صفت کے معنوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور کم ظرف انسان میں بنیادی فرق سوچ اخلاق اور رویے کا ہوتا ہے. ان دونوں شخصیتوں کے درمیان واضح فرق درج ذیل باتوں سے سمجھا جا سکتا ہے. اردو پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے بیا وی چی رویہ اور برداشت کوشی نوی ظرف وی اعلی ظرف یا سو یہ بڑے ظرف والا ایسا انسان وسیع القلب ہوتا ہے. وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا, تلخ باتوں کو ہضم کرنے اور مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا سینہ رازوں کا آمین ہوتا ہے. کم ظرف انسان, اس انسان کا دل اور سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. خپل ہوا سن باہر شی ٹھیک شو کنا, اور وی غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا ٹھیک شو جی. لگا غصہ خما کیوں دن مطلب چھ بکم طرف ہو گرا. اچھا وی پو غصہ باندې قابو نشی راوستے اور اس میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہوتا. اور برداشت پک بھی خی نوی عزت اور ذلت کا رویہ بھی اعلی ظرف انسان. جب اسے عزت دولت یا رتبہ ملتا ہے تو وہ مزید عاجز اور مخلص ہو جاتا ہے. وی چکل دت عزت دولت اور مرتبہ ملاو شی کنا ندی مزید عاجز اور مخلص شیا, نہ کہ داس نے چیتا زمک نہ یو فٹ بیا اچت کر دی خا. وہ دوسروں کو کم تر نہیں سمجھتا اور سب کی عزت کرتا ہے. بل تک کم تر نہ گوری اور دا ہر چا عزت کئی. اس کمزرف انسان یاد ہے کہ پتہ کہ جب اسے تھوڑی سی کامیابی ہے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے. وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور وہ اور اپنی اوقات بھول کر لوگوں کے کی تذلیل کرتا ہے. خپل اوقات نوزی د نورو تذلیل کہیے دکر دماغ اپوائنٹ ہم پکرا گئے. رازداری اور بھرم رکھنا اعلی ظرف وہ چی اگر کسی سے اس کے تعلقات خراب بھی ہو جائیں تب بھی وہ پرانی دوستی کا بھرم رکھتا ہے. وہ کبھی کسی کے عیوب یا راز کو فاش نہیں کرتا. تھا میں پروگرام پر شروع کی موبائل ٹھیک ہے جی. کمزرف انسان وہ کمزرف ہے کہ اس سے اگر معمولی سا اختلاف. رازداری اور بھرم رکھنا اعلی ظرف وہ اگر کسی سے اس کے تعلقات خراب بھی ہو جائیں

چاہیے کہ چھپے ہوئے رازوں، کمزوریوں اور عیبوں کا کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے. گردہ تاستو میں وقتی موبائل ٹھیک ہے کہ نا، تنقید اور تعریف، اعلی ظرف انسان یادی اس تنقید اور تعریف کی، یہ ہمیشہ تعمیری سوچ رکھتا ہے، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، کھلے دل سے تعریف کرتا ہے، اور اگر تنقید کرنی ہو تو اکیلے میں محبت سے سمجھاتا ہے. اس زدے برق کمزر پر انسان یہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا ہے. کسی میں کوئی اچھائی نظر بھی آئے تو یہ اور پیٹ برائی یعنی غیبت کرتا ہے. دا کمزر پر انسان دی احسان کا معاملہ، احسان پر معاملہ کہ اس اعلی ظرف انسان یادی اگر کسی پر احسان کرے کہ پچا بند احسان ہوگی تو اسے بھول جاتا ہے آغا ہیر کی اور کبھی جتاتا نہیں ہے. اور بیا بار بار وہ تزبادی نہ چوہ محتا موٹر سائیکل اگر تو محت اللہ پیچھے در کھڑے ہوئے. اچھا، یہ اگر کوئی اس کے ساتھ برائی بھی کرے تو وہ بدلے میں بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دا ہو بالکل زما خبر ہے اوکلا لکھا دا الحمد للہ سب پوائنٹ دا سیدھی شکر الحمد للہ اگر آ کے تعالیٰ ظرف خبر تھا کہنا وہ چاہیے کم ظرف اگر کسی کے ساتھ معمولی سی بھلائی بھی کر دے تو زندگی پر اس کا احسان جتاتا رہتا ہے. جماعت روز نہیں ہوا خبر آتا رہا تو شور کہتا سدا جماعت تروڑ سی کم دینا اگر ماں نسپاک کے ماں نوکر کنو انجینئر ہوں دوسری کارو کچھ ہے پجمی کی مالا سادر واغ دا سوات نا ڈیوٹی میں سوات کے لگے دلے وا اس نے سبا سوابے ترا ٹرانسفر شوے دے نو دوسری کارو کچھ مالے سادر واغ دا گران سادر یا گشتے ہوا نو چیز دکلی تلڑا منا مادی چیز اگجن دا والا ستا گفت دے او تالے میں دا سادر روڑے دے سادر ما واچا مادی چیز ماشاء اللہ اگجن سا او مزدہ کی دا سرا پوشے کرنے او ہو سم خوند کی دا سرا نو دوسری کارو چیز اجری ترا لما چیز اجری ترا لما سادر میں آشتے ڈڑا میں والے دا ما تو یہ اجن سنگھ کا سادر گرم دے کہنا تو تم یار ارس زبردست تھو گرم دے سادر کہنا نو بیا تے کارو شی تر کر لڑ ما تر کر لڑ نو بیا راغ ما تو یہ اجن سادر سر گسا مزہ کی کھا جان نظر مات کا ندرم دل شو بیا در نہ خپل کورت ال تر راغے نو ما تو یہ اجن سادر جوڑ کھ مزہ کڑے دکھا چ ماشاءاللہ مستقل دیا چولے دی بیا د بل تر کر لڑ نو ال تا کی دا غا مور وا ترور می ولا کہنا نما تھی جی ماشاء اللہ منی کنا تمہ پسی ما صدر رہو شنا سے لرے میں کرا سان اس جولے کی ملکی خود بجن میرا خود خاطر کر سام میرا صدر مزمل کے تا تو لفظ پوچھ ذرا واسطم تمہارا نہ خبر ہو پکڑا ترے ہے جو وہ چی زندگی بھر احسان جتاتا رہتا ہے یہ دوسروں کو اپنا ممنون احسان چاہتا ہے وہ دوسروں کو اپنا ممنون احسان چاہتا ہے. خلاصہ اسے ادائی ایک دانا کا قول ہے دئی اور دانا قول دے کہ بڑے ظرف والے کی ناراضگی بھی ایک شرافت ہوتی ہے. جدھر اعلی ظرف ہو لوے ظرف والا خلق و خف ناراضگی چی کم ادا داغم یہ شرافت لری جبکہ کم ظرف کی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے. اور بل رہتا وہی چیز کم ظرف مینا چی کم دا پاگے کی یہ خوف کہ وہ کسی پوش ہے اور

بھی ایک شرافت ہوتی ہے جدر اعلی ظرف ہو دو لوی ظرف والا خلق و خف ناراضگی چی کم ادا داغم یو شرافت لری جبکہ کم ظرف کی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے او بل رستہ وہی چیز کم ظرف مینا چی کم دا پاگے کی یو خوف کہ وہ کسی کے پوش ہے او

0: زماسر د لایف کال د لاري د خبرو ګرو دبار زماده سټوډیو د لایف کال نمبر 0312888150 زماده سټوډیو د لایف کال نمبر
1: زمالو دک خیالو نظم
0: سویٹی دا شبقدر نام میسج منترا لے گی سویٹی سو جی
1: یو
0: مینٹ سویٹی سا پاڑوس میں جنو ماترا گلی

0: موجودگی نو پتہ یاد ساتے او تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
1: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
2: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز

اول جناب سوچنا بکے بکے انجوائے کے ٹریک نپس رازم ماسر اسے گے چا سرا مبارک شاہ.